don't fold the palms like this, just keep it open. Exhale, издох, полако долі. Relax the body. Opustite tijelo i ako je moguće približavajte čelo koljenima. And if it's possible, put the forehead nearer to your knees. Udah, lijeva noga iza. Inhale, left leg behind. Normal breathing, normal dah. Izdah, desna noga do lijeve. Exhale, right leg to the left leg. If you can, you look at your navel. Ako možete, gledajte prema pupku. Backs are straight. Leđa su uspravna. I polako spustite koljena na pod. Knees to the floor. Chest to the floor. Chin to the floor. And breathe. I polako, sa udahom, mijenjamo poziciju donji dio trbuha na pod. Exhale, idem gore sa izdahom,

Obratite pažnju na svaki pokret. Pay attention and feel every movement of your body. Nemojte miješati Surya Namaskar i Katu Pranam. Don't forget not to mix Surya Namaskar and Katu Pranam. Da se podsjetimo, kasnije ćemo vježbati Katu Pranam, naravno. Today we will practice some more dynamical movements. Pokušajte produbljivati položaj, tijelo je već toplo, mišići su se ugrijali. Ako vam tijelo još nije toplo, malo ubrzajte ritam vježbe. If you are not warm now, then just slightly move faster in the postures. Je vam dovoljno toplo? Is it warm enough? No? So, two more rounds. The fastest you can, let's say. Najbrže što možete. Još dvije runde Surya Namaskara.

Kaže se da vježbajući Surya Namaskar u nama se probude karakteristike sunca. A najbitnija karakteristika sunca je toplina. So we're practicing Surya Namaskar in us are awakening the characteristic of the sun, like warmness,

Osjetite cijelo tijelo. Feel the whole body. I sa svakim izdahom svjesno opustite tijelo. With each and every exhalation, completely relax the body.

Opustite cijelo čelo. Completely relax the forehead. Nemojte se mrštiti. Potpuno opušteno čelo. The forehead is completely relaxed. Opustite i ramena. Relax the shoulders. Opustite cijela leđa. Relax the back muscles. Opustite ruke. Relax the arms.

Osjetite kako se sa svakim izdahom tijelo još više opušta. Feel that with each and every exhalation, body is becoming more relaxed.

after the next exhalation through the left nostril, slowly put a hand down. Nakon sljedećeg izdaha kroz lijevu nosnicu, polako spustite ruku. I potpuno se opustite. Ako je potrebno, promijenite položaj. Načinite da vam je udobniji. Relax completely, and if it's needed, change the posture. Par puta normalno udahnemo i izdahnemo. Few times normal inhalation and exhalation. Ponovo uspravite leđa, opustite ramena. Again, straight the back, relax the shoulders. Opustite desnu ruku, relax the right hand. I nastavit ćemo sa drugim ciklusom. We will continue with pranayama. Polako ponovo podižemo desnu ruku u pranayama mudru. Srednji prst i kaži prst između obrova. Slowly bend the right hand to pranayama mudra. I sada počinjemo sa udahom kroz desnu nosnicu. Udah desna, izdah lijeva. Udah lijeva i izdah desna. Inhale through the right, exhale through the left. Inhale through the left and exhale through the right nostril.

posjetite i pratite svaki udah i izdah. Feel and follow each and every breath. Tijelo je uspravno, opušteno. The body is straight and relaxed.

Osvijestite kako se tijelo širi sa udahom i polako skuplja sa izdahom. Feel the body expanding with the inhalation and contracting with the exhalation. Osjetite i toplinu tijela. Feel the warmness of the body. Iako vježbate već kumbak, zadržavanje daha, nakon udaha i nakon izdaha, opušteno zadržite dah.

Dah i sve dublji, potpuni. The breathing is getting to be more longer and more relaxed. Osjetite djelovanje prane. Osjetite kako se tijelo uspravlja. Osjetite kako se raspoloženje mijenja. Feel the influence of prana. Feel that the whole body is getting to be more straight and that you are feeling more and more relaxed. You can always visualize that with each and every exhalation, all toxins are getting out of the body. And health, happiness, and contentment are going inside the body. Možete vizualizirati uvijek kako sa svakim izdahom svi toksini, nemiri, napetosti, sve to izlazi iz organizma. A sa udahom ulazi nova, svježa prana koja sa sobom nosi zdravlje, sreću i zadovoljstvo.

opustite cijelo tijelo. Ako je potrebno, promijenite položaj. Relax the whole body. And if it's needed, change the posture. Učinite da vam je ugodno. Make it more comfortable for you. Feel the influence of pranayama. Osjetite učinak pranayame. Osjetite djelovanje pranayame na tijelo, na dah i na vaš um. Feel the influence of pranayama on the body, on your breath and on your mind. Ako imate, uzmite malu i ponavljajte svoju guru mantru. Nastavljamo sa meditacijom. If you have your own mala, repeat your guru mantra. We will continue with meditation. Ako nemate svoju vlastitu mantru, guru mantru, možete ponavljati Om Guru Deep Namaha. If you don't have your personal mantra, you can repeat mantra, Bija mantra, Om Guru Deep Namaha. I salute you, Prabhu Deep.

budite svjesni položaja tijela i ako nije ugodan, ako patite, nemojte patiti. Promijenite položaj. Be aware of the body posture. If it's not comfortable for you, do not suffer. Change the posture. Samo nemojte leći, jer ćete onda zaspati. Just don't lie on the back, because you will fall asleep.

I sada, ako želite, ako ste učenik, možete napraviti mansik puđu. If you want, you can either visualize some nice scenery from the nature with some beloved persons. Or if you are a student, a disciple, you visualize your own Ishta Devata, your Gurudeva, and make Mansik Puja. U Mansik Puji sve svoje osjećaje, misli, sve to usmjeravamo ka Ishta Devati.

Ako imate neku sankalpu, neku želju koju želite ispuniti, sada je dobro vrijeme da ju ponovo učvrstite, da je se sjetite. If you have some sankalpa, some wish, now is a good time to repeat this sankalpa, to make it more strong.

Osjetite koje osjećaje u vama budi vaša vizualizacija. Osvijestite cjelokupno raspoloženje. Feel the effect of your visualization. Feel your complete state of being. And just be conscious and relaxed.

Samo budite opušteni i svjesni. Just be relaxed and be conscious. Stay focused. Ako vas tijelo boli ili imate nekih problema dok sjedite, svjesno opustite tijelo ili promijenite položaj. If your body is making some difficulties, consciously relax again the body or change the posture. Još par minuta ćemo ostati potpuno opušteni, ponavljajući svoju mantru. Few minutes more, we will stay completely relaxed and repeat the mantra.

Osjetite svoje tijelo. Osjetite dah. Budite svjesni svog položaja u dvorani. Feel your whole body. Feel your breath. And be conscious of your posture, of your position in this hall. Usvijestite doba dana. Osvijestite toplinu koja dolazi sa suncem koje je tek izašlo. I oslušnite zvukove koji do vas dopiru. Feel the time of the day, this early morning, and feel the warmth that is coming from the rising sun. Be aware of all the noises in the surrounding.